Wata ki e mai ki te hau whamutunga mai o taku nei noho ki konei. Hare ana te ngākau konei hau me koutou e te ata nei. He waiata tonu amuri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Polisha i roti te whare amuri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe ki a koutou kato. Hakoa kei hea koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia utonu mai, kia tautonu.